0: không có nhỏ, 188 là mấy cho bao quá cho mày á. 2 kg là 352.
1: À đứa 45 nè bà này. 188 được không?
0: 36.
2: Thầy Tâm á,